Francuskog je generalnog vikara očaralo klapsko a kapela višeglasno pjevanje, a klapsko pjevanje je zapravo niklo iz pučkog, odnosno glagoljaškog pjevanja, koje je posebno bilo prisutno po Dalmaciji. Ono i dan danas živi i prenosi se s koljena na koljeno još iz vremena kad su dozvolu od pape da misu imaju na svom jeziku u katoličkoj crkvi imali samo Hrvati kao predziđe kršćanstva, podsjeća u jednom intervju solist klape Sveti Juraj Marko Bralić, jedan od njezinih prvih članova.

0: Dobro jutro uz Doba radio.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Francuskog je generalnog vikara očaralo klapsko a kapela višeglasno pjevanje, a klapsko pjevanje je zapravo niklo iz pučkog, odnosno glagoljaškog pjevanja, koje je posebno bilo prisutno po Dalmaciji. Ono i dan danas živi i prenosi se s koljena na koljeno još iz vremena kad su dozvolu od pape da misu imaju na svom jeziku u katoličkoj crkvi imali samo Hrvati kao predziđe kršćanstva, podsjeća u jednom intervju solist klape Sveti Juraj Marko Bralić, jedan od njezinih prvih članova.